آپ نے سنی بھوپندر سنگھ کی آواز میں یہ غزل. آپ سن رہے ہیں سگم سنگیت کا کاریکرم آکاش وانی بیکانیر کے ڈھولا مارو چینل سے. اگلی غزل ہم آپ کو سنا رہے ہیں متالی اور بھوپندر سنگھ کی آوازوں میں.